0: గడి హగడి తిరిస్మిట్ మీ దివిహిరాజ్య గ్యాడు మీ గడి గాడు మేము గణిస్తే ముస్తఫం ఫిలావళే మీ ప్రోగ్రామ్
1: ముస్తఫం ఫిలావళే
2: బిస్మిల్లాహిర్ రహమానిర్ రహీమ్ అస్సలాము అలైకుమ్ వ రహ్మతుల్లాహి వ బరకాత్ ముస్తఫం ఫిలావళే మిస్ల్ ఇస్లాగి ప్రోగ్రామ్ తాడోస్తాం గంద బై మహబ్బే ఫన్న మర్హబా దన్నవ ప్రోగ్రామ్ యాక బాద్ కొల్ది అలగండి అలగండి మీ మహమ్మద్ రమీస్ ముస్తఫం ఫిలావళే మీదకి ప్రోగ్రామ్ గణిస్తేని సూరతు నజముగే ఎత్తిరిస్ వనాయాతం ఫెచ్చగే సూరతుగే ఫస్ట్ వస్తే వనాయాత్గా నేద ప్రోగ్రామ్ బేర్వాదరి వరుణకి ఫాత్మత్ షబీనా నాజ్మా అబ్దుల్ రషీద్ షజ్లీన్ అహ్మద్ అది ఫౌజియా మహమ్మద్ ంగ్వాదబ్బాని అల్కారి అలీ భైద్ అబ్దు రహమాన్
3: అస్సలాము అలైకుమ్ వరహ్మతుల్లాహి వబరకాతు ముస్తఫ ఫిలావళే మీదుగె మీ ప్రోగ్రామ్ గా కియవాణి సూరతు నజుమ్ గె తిరిస్ ఎవ్వన ఆయతు ఫషాగిన్ ఎ సూరత్ కనియద ఎయి ఫస్తరస్ దేవన ఆయతు కనియద మీదుగ మీ ఫిలావళ మివణి ఫస్సతేక హతావిస్ వన సఫాగ మీదుగ మీ ఫిలావళ అడవస మొట్టక ఫస్సతేక హతావిస్ వన సఫా హుడువాగి మీదుగ ఫిలావళ అడవసం తిబ్బం ఎదే అఊదు బిల్లాహి మినష్ షైతానిర్ రజీమ్ బిస్మిల్లాహిర్ రహ్మానిర్ రహీమ్ ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادًا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا دم مكيوي سورة النجوم تريس افن آيات فشاگين السورة گنيلا ميدو مي فيلاول ام فرتما نازما كي ابل